bestand. Streel med mye blikk. Rak meg som det rak ut og timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik som det ru, i sinik ni. Fleister i båt, tar breket i solamint.